알 야나 영 아지 샤와 사르 시비그 아니 이게 되나 아니 얼라소 바르더니 이게 요 바레스니 어 띠인들 어 이양지 장이라 이양 이게 장이 바다 실 이게 이게 장이라 알 깔때 아니 야 니즈니 바 데르 되니 깔 선지 탐보 시비그 지가스만 되게 사지지 장이 되네 바레스 고데 이게 알 깔 니 시비그 능가 아 되니 셰다 깔 때라 양 아 난시 기차니 아니 선지 탐바요 바레스 바레 와디는 사지지 장이 되니들 지가 담보가 이게 시 장이 지금 님바가 양지 장이 지금 선바가 사지지 장이 때 나나다 이게 시 장이 되는 레딩 다 되고는 담보 이게 알깔 니히 반데고 아 알다 깔스야 될 거와 간지 링도 세나 시탄가 알깔스야인데 자가 리자지 되고는 알스야인데 리자지 와는 담바이나 양라 고기다 깔스야인데 리자고 와는 담바이나 아 아니 간팅 야나 아 사지 이게 고기다 대시 디들 양당 사진이 되래. 원은 양당 사진이 되이나 템 선보다가 자가는 양당 사진 모준이 태가 알깔스야인데 간시바래에서나. 어 드니 이게 저위가서랑난조 자저당 덴저당 태저스야 되니 기저스 선다보지 여바인다. 디게 나니 아니 자랑소 야바 세나래. 나 자저지니 아니 태가르 자가 코랑 자데 손주시 야바. 손주시 야바. 단데 인당도 간데지래서 시당깔 자가가 리자 주왕도 담바이나 알르스야데 양나 간데지 미드 간데지 차 토송바레세나 자가지 양데라 양 주주요 바 양 주주고 나라 양 주다 토만다보데 양 주 고만다보데 양 아레 아퉁퉁티 아퉁시 딘데라다 자가는 쳔 바이나 양 준 쳔셰라 자가지 양 초마가 나니 양 담보 아데 야 양 주 쳔셰리 아데 야 아니 아지 창는 아아이이 세니 이너 좀봐 이게 또 양 삼아 쫑아 보드마 방진이 아니 팀와 따라와시와 나 이신 이너 마 디야로와 디미디스라 아니 팀와 이나 방지비가 따라봐지 꾀디라 자갈 알르세요 알라기글 알르세요 디미디라 양진 춘제라 자가지 양 담보 아데야 아니 팀와 지 꾀라 자갈 알르시비가 알르세야디 아지 치루로 파 야바이나 아니 아알 아알르세야 이게 되게 창 아르히비게테리 아르인차체 데지살라라키글레 온데창 와야 덴데지 창도디스다 데지 덴데치레이세디나 아인칭와 히비데스 아인칭와스 덴데 양라 아인칭와스 에기비 젠세체르나 양 주두고 토마 아가 네창바 아가 토창비고 아니 양 주두 그러마 틴디바나기 양 주두 여바인자 아니 양 지금 미나다 알레스 데이터바 덴데르 베켈스 정나 안칭세 안칭 아텔라야 안가존데 아 rinchache de training ge mare a akron de a chang den antings wo de ri ni alles deni pekel su jona yangs den de alta anting da yang wo da de so de ji bare de ni so le yang la jaga ke la alles ge bi jin se de de ji tu ba deni jaga ji ke ge li ja ke ge no la sa je la kal se ya ke a ani mi de ga de ji ni shu wa re se na jaga la ta sa ji sun ji so san sun ji so ge yo ba ge na ni sa ji ji to dang bo de サジカサジカインでね、サジン全身ら、サジと担保かてや。あにかさにかかがが、あにちゃちゃんじゃじゃはにゃ、あにちゃちゃんじゃじゃはな、たたたたはな、パパパバハマ、やららわ、シャシャサハ。あ、てにてんでしに、クロンにハマてぞんば、いでま、中和が盤地盤なげしにま、あ、ディアバラわ。てみてそれ、あ、てに、あ、サジが全身ら、 아사지지 가지 수양 아티 가다 파 찬나 가데 소메드 쯤마 가데 소메 찬도
kasomedi chudir tela somedi chiba halenda yi chense ne rata gu zonro teni chi ta jabar teni kasomedi chani ka ga ni su adi chi sadr chu ten yabar chu ten yadil ani ka ji zale ani a a le se ni an rabu ni shu ar an rabu ni shu dil ta yang ji ma gu no kon di yabana yin zha yu ye ge ndi ba le rin bo se ni ye ge zha wa ni nya de chi chang jo an di ba la ye ge di ni rin bo chang do ba teni a da a ni de chi nya de ni so ba yin a rin bo chang a chi ge la tu yo ba de chang Dimicasla, and the Kajizal, Rimbojita, and the Lacula, where you get a rich. Young Calabagano, young Jimmy, a parody hunt of a Joros, any Casumete, any so made Mayanico, young Arimbotel Patang, then Jagibas. Dimicella, Casumetella, any young Arimbot of Pahundo with this, any Katia, Ka, Rinchachin Chandler, Kachil, Achu, Yopa, any Karinchachin, Kaza Chandler, any Lacula, any Kalesia. Yige te chupari. Ani kalu se ati ju tente kayun chingwaas. Yana kanchin ki piten. Kanchin ji kati la achu di chunyin gamari. Nga kakakang korang kati chukas. Tindi le ta kalu se wata. Kanchin se wata. Ani sajis. Tu peke le chujia wana sajis. Wata tisn le chere zana. Ani tunji mingi nandari. Ta yin ya. Ani ngansu le chere yang sajil mingyo se ni. Sajil yige sanji bote. Ani ta ming drupar shibi gu yin. Yana zogu yige nrabu yin pa yin za. Tela mingyo yang se gyori. Tiada kalau kancing saji minyak, waktu itu dia, ni ngaco, tak tinggi minyak, nandang tu zonda baca. Ani alat dah kancing dah yang, waktu itu dia tinggi minyak, nandang tu baca. Tiada kasih bapa, ngaco cakap nolah, ye ke alat kali ni sih, ke ani alat dia yang lah kuki bata, kali dia ngaco pegi guang tana, saji lah kuki bata ni sih. Tiada pegi ye ke lah cewi ya, yang dah saji ni apa res, alat saji usus ye sih dia, tak. Alat itu yang lekupa ini na yang tu syawat di sabar siapa, yang tu syawat di sabar siapa la yang kacau yuris na yang yoyo paris, yang kayu sana usu yusar, agak usi ada ngiten re, sozom tiku konsu kandi paris na ani hebat dan jimbo dan narut yang sema sunte tiku nol duga par, tiada le tak dombi yang yoyos, tak yang yoyo paris na yang tu syawat sabar siapa de kandi jiris na siapa kan ganso yang sewu di solo koran te ta saji ji yege di solo pa hyuni ani saji ji yege di solo ngaro wa yuna jadang kuro chepa wari kuro tol ten tegu yore da chere se den ani yang shawar pechagi na ka tabala yang kigu jawa tela teni ani ke se ya ko mise ke chere zana jadang chepa wari kuro den gu yore da chere yang shawar de tabu yang shawar te kuro saburo sheba tela ani nganso peki ji wan bamba yena ani ke kishan ju zhuban naru te ta yang yeyo pare se ya Ta kogi kyanji zhuban naro se yade, zayi chani kandri jiri se di la, yang ye te, keje dang yana ngaro ji shabi. Dang ten chenpar shueba ga zuri teme sambota ga ta, ye sayi sazo shiyo parwa. Ani kogi kyabji zhuban naro se ne, yege zuri mandra wa ye sato shi pari. Zuri mandra wa te yebo ga mi la, ani kogi tang, kyabji tang, zhimbo tang, naro se ne. Yana naro se, randa da nara ki jiri se, naro se ne, wada tenri ki. Mintanya apa? Tiada, oh tak, ni juga canggih banyak. Tapi yang orang mesti kandu jadi sana, agak agak yang tu anjur anar ote, tengok orang macam mana. Saji ala yang tu jadi kekuk, jadang je cahdi. Paling matun de, ni yang korang ke jadang dapat jadi sana, ni sete mesti bisu. Tengok orang macam, agak sian dek cempat jadi, agak agun cempi, ni korang la kerja dangun orang korang kupik cahdi. Sebuti kupik cajur, kupik caj dang te ngaro te, tak yang tu tambo teres. Tengok mina gugus. Tapi akhir tu hibik asal lah, saji ala yang tu nyimba te jauh tu sila, kon dayu hibik asal sebuti sila, mak kedang te mak mepik cajur. Ngaro guna mak mepik dang cajur. Tercure sebuti tak yang tu nyimba teres. Tercure lah, ani hibjus. Zuri jizi pada mina hibjus aje. Etabulan cuma bayi na saji ala yang tu sembati jauh kasila ani sebuti sila kerja dengun orang kaya jengba jendan jengba tenjek ta jaga deng cajur macam tercer jenah yang nama tu tercer ta ten cuci la ani zuri gun orang tangan sun jengba siapa izu jizi bater ogun cumi anar etabulan cuma bayi na cai chani saji ala yang tu yebat jauh tu sila sebuti sila kita tu ya tuipi cajur macam ngaruk chani ya tuipi cajur Tetris, any Korangata, young mother dish. Tim Dissel, or Ergot Simbi, get on Kupiki Chachita,
우그 쳔베 게당 메비 기차다 에기 쳔베 게당 딩 기차다 오인 쳔베 게당 뜨비 차데 넨제 그 땅 야나 나로 먼저 예라 나로서 양 예세 대게데 사제라 야와데라 테니 아니 사제 이게데 조나 나로다 자당 기체바 먼저 와데지 넨브라시 비진세치 아니 데솔라다 양 양지 샤와야다 어 텐데지 차데바 어 다 딘들 데라다 양 예세 양 예가 장이스 테니 깔라 선제 탐바오 깔라세야 데다 고니게 바난지 사제리 다 베케지 왕도 담바이나 나서 베지 이게 기조하고 왕 담바이나 아니 사지 선제 담바요스 딘다 담바오스 안디게 아니 사지 선제 딱딱 정제바리 아 단도나 양 예다 사지 선제데 양사 선제 속이 그 정이데 다 베게라 아 템서 못 하겠다 템벤제 받든지 차데바리 와 딘 깔 선제 담바오스 야데 단도 자위 찬히 야바이나 아 선제 바가 자 코랑 그 놈아 다 치게 된데리 다 될라 Nguchiyanchi tribi doji ki lihi jiwangu nolo maan reba jayunpi kasala Kandiji jayubare sana jiwangu nolo Yangchi shawa salbur shepa ee ee oo ye Saji kasuk sumji yin sani Cikang sengu thuni Telan reba jayubare Ta tigo nolo Yangchi shawa salbur sande Ali saji osu yus Ali saji osu yus ki bik cikang tela Yangchi tribi doji ki Yangchi shawa salbur shepa ee ee oo ye sani Cikang te nying ta reba jayubare Tikunol alus ya, tela yang je terbuat dengan jauh yang kasala alus hibik lihat je kita rasu maya ni, tato pekel cijer ni yang seni, pekel aku dewi je tato yang seni cijer barai. Oh, sajis cawa kunol alus sajis hibik sajis tela yang je terbuat dengan mana jauh yang itu sana, yang je syawa sabur sebas, yang je syawa sabur sebas, tato sajis zaman tiga, ni konis jebar, tiga itu sana alus ayana yang je iki tisu je syawa. Sabur sheba Yangji ya Shawa tisu sabur sheba Sabur tsumbar sheba Dela Ani kanyo bari Sina Chaga nol Ali saji Osu yus Osu yus Yer O matul Yemba tisu Tsuma de Soda gnol Duga bari Nga jata Yangji Tribu doji Nraba jayun Ka sila Soda gnol Duga bari Tisu Tsuma de Nisul Ta Tenga bari O O E O Yus Kalo Sunji Tamba O Saya Chaga Dela Ma Nraba jayun Tisila Saji Kasu Sunji Hibika Chikan Chikan Nraba jayun Tindil Tawa gunungji kalau hibat, yang je terbit dojuk jiwa gunung, dalam mandaba jiwa itu sajis ini, ini pekik tu ni, ini mah sejuk ya pasi. Sajis, sunjut tambah os, tawa korang gunung, kalau sunjut tambah os ini, ini sunjut kang kang hibat, so dia misal gitu, sakasi yang mana, macam yang je terbit dojuk sunjut tambah os ya, dia lah mandaba jiwa itu, kasu sunjut yang ini, sunjut itu gunung, kalasu pas, tak sura itu gunung, kakang ah. Ani caca cania, tata tana, papa papa, caca caca, hiasa ayah, rala hiasa, ha amari bade. Saja hamanya si cagu bote, soda ganon, ani dini, ani senju yesin, ani tengah apa tenjeci. Tengah dila, tan dorna, ani peci yege la, si cani hina, yang dah saja ni ke canggih batang, yang dila yang nasi ke, ani kuk batang, me batang, jingwa da, tui pak, tenjek kita, ngaru mandawa, yege ini yang yege canggih batang. Saji ike tela yang nansi ki cha shena kani amara baki saji sanchi tamba ka changi ba yin sami ta niga nona ta piga tani yang saji ike deso di tani namdang sena mandu iya wa ta deso di chari zina shi che ka toni yoris di indara ta tari tani duse ji wangi tani lochi ka ngi ka nandi tani nana chami yaji tani chi yin di indara ta tari ka lonsi ka na hii ji ka juja zon rabo te nga soka ta gondi Cikir apa rese di la, lihat jiwang kan cuci tang, coba tanja, dijukolan do dijing anso, sakit siapa re, ane di sana, tak senjut bi ke cawa kan nol la, ane yang saya di ke ni zoom ke, ane sekarang sembo, tiadang jiwang kan nol ya, tiin jebak, tini yang di cawa sabor siapa, ini saya sih kasus senjut insan, tini jebak sekarang, ini sembo dah jernih, ane yang saya jukolan, ane mata diji. Ani hiba tenje jire. Tene ta tedan jelte, nganso lo tene san yi ke zhuwa. Tene kakhi ji nganso na hi ji. Tela tene san yi ke zhuwa tambo de gang yin se di le. San yi ke zhuwa tambo de gang yin se di le. Tene sunjibaga tene yungde ngi de la. Parde gewa yungde ngi de la. Zawi sachi gang yoba res. Zawi sachi nimbo de gang res. Zawi sachi nimbo de gang res. Teche rizana. Ani ngan tu, jua tambochi. Tene ningba de kangre se di la, zawa gong nong la, yege ala kala ni, ala saji osu yus, kala sunji tamba o se ya, di gong nong la, ani ala se ya tang, ani kala se ya te,
강그 게리스 강그 게리스 대 나서 베켈 이제나 아 드니